0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав спортсменів свідчити про коштовності своїм життям. У базиліці Святого Петра завершена реставрація старожитної фрески. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 19 вересня вас вітає Олександр Панченко.
2: Біскуп покликаний бути побач со своєю паствою, клопотіться про святаров, заховувати віру костела і ставити у центр своєго служення Христа, підкреслив Лео XIV. Сьогодні папа скерував послання до біскупа України, Латинської Америки і Карибського басейна з нагоди 300-ліття канонізації святого Турибія де Могравеха, іспанського місіонера, арцбіскупа Ліми, який відіграв важливу роль у організації костела на території Південної Америки. Пантифік указав на святого як, наприклад, для сучасних біскупів. По його словах, ієрархи покликані бути близькими до людей, не ставити власний комфорт, страх або інтереси вищей за добро вірників. Він закликав біскупів зробити евхаристичну адорацію одним з пастирських пріоритетів і створити для вірників можливості заставатися у молитві перед найсвятішим сакраментом. Біскупи зміняються, Христос застається, підкреслив папа.
3: Спорт допомагає чоловіку розвивати високородні і справжні коштовності, а так само дає можливість свідчити про їх під час спаборництва і праз щоденне життя, нагадав папа. Сьогодні Лео XIV прийняв у Ватикані делегацію італійських спортсменів, які брали удел у зимовій спеціальній олімпіаді минулого року у Турині. Спаборництва проходили по ініціативі міжнародної організації Special Olympics, яка займається проведенням спортивних мероприємств для людей з інтелектуальною інвалідністю. Як ви ведаєте, я так само вельми люблю спорт і переконаний у його великой виховавчої каштовності, бо він допомагає чоловіку розвивати високородні і саправдні каштовності. Окрім того, спорт дає можливість свідчити про гэтыя каштовності під час спаборництв і заняткаў для аматараў, а найперш праз життё самих спортсменаў, сказаў папа.
2: У Ватикані пройшла офіційна презентація апостольського подорожжя Льва XIV у Францію. З деталями візиту журналіста познайомив керівник зали друку святого посаду Матео Бруні. Програма чотирьохденної поїздки, яка відбудеться з 25 по 28 вересня, включає Париж, Лурд і Мец. Говорка йде про п'яте апостольське подорожжя Льва XIV і десяту країну, яку він наведає від початку свого пантифікату. Пантифік зустрінеться з французькою нацією, народом, історією, культурою, со старожитними і глибокими християнськими коренями, які знайшли своє адлюстрування у громадстві, підкреслив Бруні. Особне місце у поїздці буде мати зустріча з французькими вірниками. Імша на площі Згоди у Парижі може зібрати каля 600 тисяч чоловік. У штаб-кватеры ЮНЕСКО папа выступіць з прамовай пра ролю мастацтва і адукацыі, абарону чалавечага жыцця, навакольнае асяроддзе і штучны інтэлект. У Лурдзе ён здзейсніць пілігрымку ў санктуарый Маці Божай, сустрэнецца з епіскапатам і групай ахвяр злоўжыванняў. Апошнім пунктам паездкі стане Мец. Там Лео XIV звернецца да тэмы Еўропы, яе адзінства і суіснавання ў разнастайнасці.
3: Фабрика Святого Петра завершила реставрацію купола Клементинської капліці у Ватиканській базиліці. Гэта один з найбольш значних декоративних ансамбляў Рима початку 17-го стагоддзя. Реставрація почалася у маі 2025-го года і ахапіла 371 квадратний метр мозаїки, створанай у 1601-1604 годах паводле ескізаў Крістафара Ранконі, вядомага як Памаранча. Так само было адноўлена стукавае аздабленне таго ж перыяду.
4: Тыдзень у Беларусі. Новае прызначэнне, сімпозіум, пасвячэнне касцёла. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Новы касцёл асвяцілі ў паставах. У нядзелю ўрачыстасць узначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч пры ўдзеле намесніка старшыні райвыканкама, прадстаўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый, якія зрабілі асаблівы ўклад у будаўніцтва храма. Новы касцёл мае тытул Езуса Міласэрнага, яго будавалі на працягу 7 гадоў. Падчас гамеліі віцебскі ардынарый азначыў, што храм – гэта знак Божай прысутнасці на зямлі, месца яго хвалы, а людзі ў касцёле – жывыя камяні святыні пана. Прызначаны новы апостальскі адміністратар для грэка-католіка ў Беларусі. Папа Леў XIV прыняў адстаўку архімандрыта Сергія Гаіка і прызначыў новым апостальскім адміністратарам для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Пра гэта стала вядома ў панядзелак. Айцец Лявонцій Тумоўскі нарадзіўся ў Полацку, навучаўся ва ўкраіне, у Рыме, займаў шэраг кіраўнічых пасад. З 2022 году быў адказным за душпастырства вернікаў беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Пяцігоддзе прызначэння мітрапалітам Мінска-Магілёўскім адзначыў арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. З гэтай даты яго павіншаваў упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Аляксандр Румак. Ён выказаў упэўненасць, што душпастырская дзейнасць мітрапаліта і далей будзе садзейнічаць умацаванню хрысціянства, захаванню самабытнай культуры Беларусі, спрыяць канструктыўнаму міжканфесійнаму дыялогу. У Гродзенскай семінарыі прайшоў навукова-гістарычны сімпозіум. Сёння падчас форуму на тэму 35 гадоў дарогі веры Гродзенская дыяцэзія паміж памяццю гісторыі і надзеяй будучыні прэзентавалі даследаванні. Яны прысвечаны адраджэнню культуры і дзейнасці касцёла Гродзенскай дыяцэзіі. На сімпозіум запрасілі духавенства, зацікаўленых свецкіх вернікаў, студэнтаў семінарыі, навучэнцаў тэалагічнага каледжа. У межах сустрэчы прайшла імша падзякі Богу за 35 гадоў існавання дыяцэзіі. Прызначаны новы сакратар апостальскай нунцыятуры ў Мінску. У мінулую пятніцу Беларусь прыбыў дон Чарльз Луан Гасуна. Ён нарадзіўся ва Ўгандзе. Навучаўся ў Рыме, быў размеркаваны ў дзяржаўны сакратарыят Ватыкана, а затым накіраваны для працы ў замежныя прадстаўніцтвы. З 2023 года ўзначальваў дыпламатычную місію святога пасаду ў Іраку ў статусе часовага паверанага ў справах Ватыкана. Спісы цудадзейных абразоў Божай Маці перагрануюць на Віцебшчыне. Сёння іх прывіталі вернікі докшыцкай парафіі на Свяцейшай Тройцы. Сюды копіі найбольш шанаваных у Беларусі абразоў Багародзіцы прыбылі з Парафьянава, дзе святую імшу пры сустрэчы своеасаблівай пілігрымкі ўзначаліў ініцыятар перагранацыі ксёндз Владзіслаў Завальнюк. Раней спіс абразоў ушаноўвалі ў Удзеле. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненцес Бівай, Кесулік Мінск Бівай, Кесолік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слова Хрысту, паважаная радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 25-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 20 раздзел ад 1 да 16 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус расказаў сваім вучням гэтую прыпавесць. Валадарства нябеснае падобнае да гаспадара дому, які выйшаў на світанне наняць работнікаў у вінаграднік свой. Дамовіўшыся з работнікамі па дынару за дзень, ён паслаў іх у вінаграднік свой. Пасля ён выйшаў каля 3 гадзіны, убачыўшы іншых, якія стаялі на рынку без працы, сказаў ім: «Ідзіце і вы ў вінаграднік мой, і я справядліва заплачу вам». Яны пайшлі. Зноў выйшаўшы каля 6-9 гадзіны, зрабіў тое самае. Выйшаўшы каля 11 гадзіны, ён знайшоў іншых, якія стаялі без працы, і сказаў ім: «Чаму вы стаіце тут цэлы дзень без працы?» Яны сказалі яму: «Нас ніхто не наняў». Ён кажа ім: «Ідзіце і вы ў вінаграднік». Калі ж настаў вечар, гаспадар вінаградніку сказаў свайму эканому: «Пакліч работнікаў і заплаці», пачаўшы з апошніх да першых. І тыя, хто прыйшоў каля 11 гадзіны, атрымалі па дынары. Тыя, што прыйшлі першымі, думалі, што атрымаць больш, але яны таксама атрымалі па дынары. Узяўшы, яны пачалі наракаць на гаспадара дому, кажучы: «Гэтыя апошнія працавалі адну гадзіну, і ты зраўняў іх з намі, якія перанеслі цяжкі дзень і спёку». У адказ ён сказаў аднаму з іх: «Дружа, я не крыўджу цябе. Хіба не аб дынары ты дамаўляўся са мною? Вазьмі сваё і ідзі. Я ж хачу даць гэтаму апошняму так, як і табе. Ці ж не дазволена мне рабіць са сваім тое, што хачу? Ці вока твоё зайздросціць, што я добры? Гэтак апошнія будуць першымі, а першыя апошнімі». Мы працуем, і таму маем права на аплату. Калі нам штосьці трэба, мы плацім за гэта і разлічваем на добрае выкананне паслугі. Вось памірае багаты чалавек, паводле яго жадання жонка прызначае большую частку маёнтка на дабрачыннасць. Сям'я памерлага глядзіць на гэта з незразуменнем. Яны гучна наракаюць, апраўдваюцца і сварацца. Нічога не атрымаўшы, яны становяцца лютымі ворагамі як памерлага, так і яго жонкі. Яны думалі, што нажывуцца на гэтай смерці, хоць не мелі права ні на адну капейку. Нашыя патрабаванні ўзрастаюць, становяцца празмернымі, мы не лічымся ні з кім і ні з чым. Кожны чалавек пакліканы да будавання свету па-свойму, у розны час і ў розных аспектах часовага жыцця. Мы хочам жыць добра і дзякуй за гэта, але часта мы не лічымся з коштамі гэтага добрага жыцця. У свеце, пазначаным пагоняй за грашыма з аднаго боку і чалавечымі страхамі і бедамі з другога, няпроста жыць, а яшчэ цяжэй паверыць у бескарысную дабрыню. У Евангелі мы чуем, што гаспадар ацаніў аднолькава, і гэта справядліва, як тых, хто ў поце і на спёцы працаваў ад рана да вечара, так і тых, хто ледзь не паспеў узяцца за працу. Безумоўна, нельга мець прэтэнзій да апошніх, што яны толькі пад канец дня адшукалі працу, хоць, можа, варта было б спытаць, дзе яны былі раніцай ці пасля поўдня. І ў той жа час слушнымі былі заўвагі і абуранне змучаных і напрацаваўшыхся работнікаў, у якіх не было часу ляніцца. Гэта яны зрабілі ўсю працу, і я думаю, яны вельмі балюча ўспрынялі тую дабрыню гаспадара, які не ўлічваў нагрузку. Так выглядае справа выключна з чалавечага пункту бачання. Але бачанне Бога зусім іншае. Гэта не азначае, што яно несправядлівае. Бог не лічыць нашы заслугі праз прызму часу, гадоў, дзён, гадзін. Бог узнагароджвае кожнага, хто служыць яму дабравольна і з любоўю, без якога-небудзь прымусу. Кожнаму дае шанс для навяртання, і не важна, у маладосці ці ў старасці. Ён не стане паддавацца ўплыву меркаванняў. Ён любячы і справядлівы. Ён ведае пра нашыя цяжкасці, ведае цяжар дня і спёкі. Ён Бог верны, і з яго боку будзе дастаткова дароў неабходных нам для жыцця і шчаслівага адказу на нашае жыццёвае пакліканне. Бог нікога ніколі не крыўдзіць. Мы ўсё атрымліваем як дар, і за ўсё павінны яму нястомна дзякаваць. Галоўная тэма гэтай прыпавесці зусім не пра закон эканомікі ці правілы грамадскай справядлівасці, нават не пра нормы евангельскай маральнасці, якая наказвае быць шчодрымі да бедных і пакрыўджаных лёсам. Галоўная тэма прыпавесці пра работніка ў вінаградніку – гэта збаўленне. Таму што збаўленне з'яўляецца Божым дарам, а не зарплатай. Няма платы, якую чалавек мог бы ўнесці за вечнае жыццё. Таму не варта разлічваць на ўласныя заслугі, бо іх не будзе дастаткова. Можна толькі спадзявацца на міласэрнасць Бога, спадзявацца, што ён сам падорыць нам тое, што мы ніколі не будзем у стане набыць. Яшчэ адну рэч трэба вынесці з сённяшняга Евангелля. Езус асцерагае нас перад добра вядомым грахом – зайздрасцю. Уласнік вінаградніка ажно 5 разоў выходзяць на рынак, каб наняць работнікаў для збору вінаграду. Тыя работнікі прыступілі да працы ў розны час, аднак і вечарам, калі раздавалася ўзнагарода, апошнія атрымалі столькі ж, колькі і тыя, хто працаваў ад самай раніцы. Давайте ўявім сабе радасныя твары ад шчасця адных і смутныя твары ад зайздрасці іншых. Можна сабе ўявіць радасныя твары ад шчасця адных і смутныя твары ад зайздрасці іншых. Гаспадар быў занадта шчодры да тых, хто распачаў працу ў вінаградніку пазней. Што такое зайздрасць? З аднаго боку, гэта смутак з прычыны поспеху бліжняга і адначасова радасць з прычыны яго няшчасця. Хтосьці танней купіў кватэру, іншы атрымаў лепшую пасаду, камусьці ўдалося выйграць конкурс. А хтосьці побач, на выгляд не зацікаўлены, не можа на гэта глядзець, бо баляць яму вочы і сэрца коля. Такія малюнкі жыцця здараюцца штодзень. Дастаткова азірнуцца навокал, каб заўважыць злосць, варожасць, нянавісць. У маральных катэгорыях гэта адзін з галоўных грахоў, бо зайздрасць вядзе да іншых грахоў. Але ці памятае яшчэ хто пра гэта, ці што нехта добра зарабіў некаму нашкодзіць? Зайздросніку так, канешне, бо зайздросна жадае зла іншым, а сам прагне чужога дабра. Коранем зайздрасці з'яўляецца эгацэнтрызм, няздольнасць жадаць дабра іншым, няздольнасць любіць. Таму ў аснове зайздрасці прагненне мець усё больш і няздольнасць адчуваць задавальненне. Сучасных людзей зайздрасць моцна стымулюе, прадстаўляючы хворыя амбіцыі як здаровую канкурэнцыю. Як жа адрозніць здаровыя амбіцыі, пазітыўную матывацыю, працавітасць ад зайздрасці? Гэта не складана, калі мы добра сябе ведаем. Калі мы рэалізоўваем свае думкі, планы, мары, і пры гэтым нашыя дзеянні згодныя з нашай сістэмай каштоўнасцяў, то нам не пагражае хворая зайздрасць. Нам проста будзе шкада сіл і часу. Аднак, калі мы раптам заўважым, што прычынай нашых дзеянняў з'яўляецца жаданне стаць роўным камусьці, перамагчы яго, атрымаць больш, хоць насамрэч мы не маем у гэтым патрэбы, то гэта ўжо хворая зайздрасць. Хрысціянская духоўная традыцыя прапануе некалькі цікавых рашэнняў для тых, хто хоча перамагчы зайздрасць. Можна, напрыклад, адважыцца на бескарысны жэст і зрабіць каму-небудзь прыемнае. Можна таксама чытаць новы запавет пра цайцаў касцёла, біяграфіі святых, каб даведацца аб прыхажосці бескарыснай любові. Для стойкіх застаецца малітва за тых, каго ненавідзіш і якім зайздросціш, а таксама намаганні, каб абудзіць у сабе лагоднасць да іх. Варта сёння зрабіць рахунак сумлення і, разважаючы над зместам навучання Езуса, спытаць у сябе, ці я не засмучаюся, калі бачу, што мае блізкія, сябры, знаёмыя больш таленавітыя, чым я, багацейшыя за мяне, лепш апранутыя, больш спартыўныя. Ці памятаю я пра тое, што добры Бог і мяне шчодра адарыў талентамі і дарамі, якія я павінен увесь час развіваць з дапамогай яго ласкі і падтрымкі. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У папярэдніх перадачах мы гаварылі пра тое, што чалавек часам перажывае перыяд, калі звыклыя апоры ўжо не дапамагаюць. Джоральд Мэй называе гэта адным з праяваў цёмнай ночы, але падобнае можа адбыцца не толькі з асобным чалавекам. Бывае, што сям'я ці цэлая супольнасць, грамадства таксама даходзяць да моманту, калі старыя спосабы жыць, спосабы камунікаваць, узамадзейнічаць ўжо не працуюць. І мы сёння паглядзім, як можа выглядаць такая супольная цёмная ноч. Наогул, любая група людзей, дзе ёсць мэта і дзе ёсць адносіны, з часам пачынае развівацца як адзіны жывы арганізм са сваім уласным характарам. Аднак у жыцці амаль кожнай супольнасці вось надыходзіць такі час, калі звыклыя арыенціры, прывычны ўжо характар, так як кампанія ці супольнасць сфармавалася, вось гэтыя арыенціры, спосабы сваю сілу губляюць. Напрыклад, мэты, якія раней натхнялі каманду, натхнялі сям'ю, пачынаюць здавацца як бы пустымі. Вядома, людзі спрабуюць прыкласці нейкія намаганні, усілкі, а гэтыя спробы больш не прыносяць ранейшага плёну. Ды і радасці не прыносяць. І вось рэакцыя на такую сітуацыю, звычайная рэакцыя, натуральная, гэта спроба тэрмінова ўсё выправіць, наладзіць сітуацыю. Кіраўнікі супольнасці могуць пачаць мяняць структуры, уводзіць новыя правілы, шукаць вінаватых. Калі гэта сям'я, то людзі спрабуюць штучна вярнуць мінулыя адносіны. Спробаў навесці парадак ёсць шмат. Гэта новыя правілы, гэта новыя інструкцыі, гэта могуць быць проста валявыя рашэнні. Усё гэта звычайна, часам важна, але нярэдка прыводзіць толькі да яшчэ большага знясілення. Мы заўважаем, што арганізацыя у такія моманты быццам церпіць ад галавакружэння. То бок, чым мацней людзі спрабуюць утрымаць кантроль, тым хутчэй усё валіцца з рук. Можна было б зрабіць выснову, што сістэма ламаецца, як ламаецца кожны механізм, інструмент, трэба выкінуць, набыць новы. Аднак доктар Мэй прапануе паглядзець, прынамсі распазнаць гэты супольны тупік з іншага боку. Ён лічыць, што падобны крызіс можа быць калектыўнай цёмнай ноччу. То бок працэсам, у якім Бог вызваляе суполку. Вызваляе ад залішняй самаўпэўненасці, вызваляе ад ілюзій, вызваляе ад неўпарадкаваных прывязанасцяў. Не сакрэт, што розныя супольнасці, рэлігійныя супольнасці, супольнасці кансакраванага жыцця, сям'я, сяброўства і гэтак далей, калектывы працоўныя могуць перажываць крызісы, у тым ліку крызісы духоўнага характару. Вядома, мы не сцвярджае, што кожны такі крызіс з'яўляецца цёмнай ноччу. І не ў кожнай супольнасці. Таму, каб падрозніць звычайны арганізацыйны бязлад ад такой цёмнай ношы, мы прапануе звярнуць увагу на тры прыкметы. Першая з іх – гэта поўная сухасць. Сухасць і адсутнасць задавальнення ад старых спосабаў працы ці старых мадэляў адносін паміж людзьмі. Калі ніякія штучныя стымулы ўжо больш не дапамагаюць. Другая прыкмета палягае на тым, што пры ўсёй трывозе у людзей знікае жаданне вяртацца да мінулых схемаў. Няма ані якага жадання. Усе адчуваюць, што стары фармат ўжо сябе аджыў. Нарэшце, трэцяя, найбольш дакладная прыкмета, гэта з'яўленне пад вонкавай разгубленасцю ціхага, глыбокага прагнення чагосьці сапраўднага. Гэта можа быць жаданне простай чалавечнасці, сумленнасці, шчырасці, спачування, справядлівасці. І ўсё гэта замест бяздушнай барацьбы за паказчыкі. Таму, калі сям'я ці працоўны калектыў сутыкаюцца з такім крызісам, памылкай можа быць спроба любой цаной прымусіць усё зноў працаваць па-старому. Так гэта не азначае нічога не рабіць ці здрадзіць нейкім каштоўнасцям, з якімі пачыналі. Наадварот, паводле Мэя, трэба і далей разбірацца ў праблемах, выпраўляць тое, што магчыма, але не спрабаваць сілай вярнуць тое, што ўжо страціла свой сэнс. Проста калі старыя мэты, калі звыклыя спосабы, прывычныя спосабы ўжо не працуюць, людзі пачынаюць пытацца, чаго яны сапраўды хочуць. Гэта і ёсць пытанне, якое варта ставіць, і да гэтага пытання вяртацца. Што мы, што я сапраўды хочам. Напрыклад, людзі могуць хацець не толькі вынікаў. Можа з'явіцца больш глыбокае жаданне. Прага чалавечнасці, прага спачування, жаданне справядлівасці, жаданне простых сумленных адносін. І каб падсумаваць, для доктара Мэя такі крызіс гэта не проста лакальная праблема канкрэтнай сям'і ці канкрэтнага калектыву. Гэта вобраз. Гэта вобраз усяго нашага шляху з Богам. Апостал Павел, дарэчы, нагадваў, што усе мы і ўвесь свет разам праходзім праз пакуты нараджэння новага свету. У гэтым рушацца нашыя ілюзорныя схемы. Можна сказаць, што разбураюцца нашы фальшывыя ідалы. Таму супольны крызіс па сутнасці гэта правобраз будучыні, працэсу ачышчэння, калі ласка вызваляе нас ад варожасці і вучыць любіць па-сапраўднаму. Як пісаў Джэральд Мэй, магчыма, менавіта тады, калі нам здаецца, што ўсё рушыцца і ідзе не так, у глыбіні адбываецца нешта сапраўднае. Нам застаецца толькі адна важная рэч – спадзявацца на світанак. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, на гэтым усё. І да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У папярэдніх перадачах мы гаварылі пра тое, што чалавек часам перажывае перыяд, калі звыклыя апоры ўжо не дапамагаюць. Джоральд Мэй называе гэта адным з праяваў цёмнай ночы, але падобнае можа адбыцца не толькі з асобным чалавекам. Бывае, што сям'я ці цэлая супольнасць, грамадства таксама даходзяць да моманту, калі старыя спосабы жыць, спосабы камунікаваць, узаемадзейнічаць ўжо не працуюць. І мы сёння паглядзім, як можа выглядаць такая супольная цёмная ноч. Наогул, любая група людзей, дзе ёсць мэта і дзе ёсць адносіны, з часам пачынае развівацца як адзіны жывы арганізм са сваім уласным характарам. Аднак у жыцці амаль кожнай супольнасці вось надыходзіць такі час, калі звыклыя арыенціры, прывычны ўжо характар, так як кампанія ці супольнасць сфармавалася, вось гэтыя арыенціры, спосабы сваю сілу губляюць. Напрыклад, мэты, якія раней натхнялі каманду, натхнялі сям'ю, пачынаюць здавацца як бы пустымі. Вядома, людзі спрабуюць прыкласці нейкія намаганні, усілкі, а гэтыя спробы больш не прыносяць ранейшага плёну, ды і радасці не прыносяць. І вось рэакцыя на такую сітуацыю, звычайная рэакцыя, натуральная, гэта спроба тэрмінова ўсё выправіць, наладзіць сітуацыю. Кіраўнікі супольнасці могуць пачаць мяняць структуры, уводзіць новыя правілы, шукаць вінаватых. Калі гэта сям'я, то людзі спрабуюць штучна вярнуць мінулыя адносіны. Спробаў навесці парадак ёсць шмат. Гэта новыя правілы, гэта новыя інструкцыі, гэта могуць быць проста валявыя рашэнні. Усё гэта звычайна, часам важна, але нярэдка прыводзіць толькі да яшчэ большага знясілення. Мы заўважаем, што арганізацыя у такія моманты быццам терпіць ад галавакружэння. То бок, чым мацней людзі спрабуюць утрымаць кантроль, тым хутчэй усё валіцца з рук. Можна было б зрабіць выснову, што сістэма ламаецца, як ламаецца кожны механізм, інструмент, трэба выкінуць, набыць новы. Аднак доктар Мэй прапануе паглядзець, прынамсі распазнаць гэты супольны тупік з іншага боку. Ён лічыць, што падобны крызіс можа быць калектыўнай цёмнай ноччу. То бок працэсам, у якім Бог вызваляе суполку. Вызваляе ад залішняй самаўпэўненасці, вызваляе ад ілюзій, вызваляе ад неўпарадкаваных прывязанасцяў. Не сакрэт, што розныя супольнасці, рэлігійныя супольнасці, супольнасці кансакраванага жыцця, сям'я, сяброўства і гэтак далей, калектывы працоўныя могуць перажываць крызісы, у тым ліку крызісы духоўнага характару. Вядома, мы не сцвярджае, што кожны такі крызіс з'яўляецца цёмнай ноччу. І не ў кожнай супольнасці. Таму, каб падрозніць звычайны арганізацыйны бязлад ад такой цёмнай ночы, мы прапануе звярнуць увагу на тры прыкметы. Першая з іх – гэта поўная сухасць. Сухасць і адсутнасць задавальнення ад старых спосабаў працы ці старых мадэляў адносін паміж людзьмі. Калі ніякія штучныя стымулы ўжо больш не дапамагаюць. Другая прыкмета палягае на тым, што пры ўсёй трывозе у людзей знікае жаданне вяртацца да мінулых схемаў. Няма аніякага жадання. Усе адчуваюць, што стары фармат ўжо сябе аджыў. Нарэшце, трэцяя, найбольш дакладная прыкмета, гэта з'яўленне пад вонкавай разгубленасцю ціхага, глыбокага прагнення чагосьці сапраўднага. Гэта можа быць жаданне простай чалавечнасці, сумленнасці, шчырасці, спачування, справядлівасці. І ўсё гэта замест бяздушнай барацьбы за паказчыкі. Таму, калі сям'я ці працоўны калектыў сутыкаюцца з такім крызісам, памылкай можа быць спроба любой цаной прымусіць усё зноў працаваць па-старому. Так гэта не азначае нічога не рабіць ці здрадзіць нейкім каштоўнасцям, з якімі пачыналі. Наадварот, паводле Мэя, трэба і далей разбірацца ў праблемах, выпраўляць тое, што магчыма, але не спрабаваць сілай вярнуць тое, што ўжо страціла свой сэнс. Проста калі старыя мэты, калі звыклыя спосабы, прывычныя спосабы ўжо не працуюць, людзі пачынаюць пытацца, чаго яны сапраўды хочуць. Гэта і ёсць пытанне, якое варта ставіць, і да гэтага пытання вяртацца. Што мы, што я сапраўды хачу, хочам. Напрыклад, людзі могуць хацець не толькі вынікаў. Можа з'явіцца больш глыбокае жаданне. Прага чалавечнасці, прага спачування, жаданне справядлівасці, жаданне простых сумленных адносін. І каб падсумаваць, для доктара Мэя такі крызіс – гэта не проста лакальная праблема канкрэтнай сям'і ці канкрэтнага калектыву. Гэта вобраз. Гэта вобраз усяго нашага шляху з Богам. Апостал Павел, дарэчы, нагадваў, што усе мы і ўвесь свет разам праходзім праз пакуты нараджэння, нараджэння новага свету. У гэтым рушацца нашыя ілюзорныя схемы. Можна сказаць, што разбураюцца нашы фальшывыя ідалы. Таму супольны крызіс па сутнасці гэта правобраз будучыні, працэсу ачышчэння, калі ласка вызваляе нас ад варожасці і вучыць любіць па-сапраўднаму. Як пісаў Джэральд Мэй, магчыма менавіта тады, калі нам здаецца, што ўсё рушыцца і ідзе не так, у глыбіні адбываецца нешта сапраўднае. Нам застаецца толькі адна важная рэч – спадзявацца на світанак. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, на гэтым усё. І да сустрэчы ў наступную нядзелю.